та. Пит-стоп лайхасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.